Gama ba gama ba gama da ba gama ba gama ba gama da ba da ba ma da ni da.